0: これ自分で決めました。もう一回じゃあ、それとは、右側に行きます。
1: 10-22
2: is marking in the 60. 25-10-22
1: marking in the 60. Robert 3. 3, I'm at 97.
2: Robert 3, 97.